0: International. Slovensko dnes.
1: Pri počúvaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vás v útorok 5. mája víta Martin Haraj. Otvárame ho spravodajským blokom zostaveným z informácií TASR a zdrojov STVR.
0: Správy.
1: Premiér podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie. Slovenská ekonomika potrebuje prorastové opatrenia. Hospodárenie štátu sa zhoršuje, minister financí tieto tvrdenia odmieta. Predseda vlády Robert Fico sa v pondelok v arménskom Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a zdôraznil záujem Slovenska o dobré susedské vzťahy napriek rozdielnym názorom v niektorých otázkach. Ukrajinský prezident ocenil slovenskú podporu európskej integrácie jeho krajiny a chce posilňovať vzájomné vzťahy. Robert Fico ďalej označil účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva ako signál približovania sa Kanady a Európskej únie a možnú zmenu v medzinárodnom usporiadaní. Slovenská ekonomika rastie pomaly a potrebuje prorastové opatrenia na podporu investícií a pracovných miest. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministra financií Ladislava Kamenického na väčšiu odvahu pri tvorbe rozpočtu aj za cenu vyššieho deficitu. Podľa neho nestačí len šetriť, štát musí aktívne podporiť hospodársky rast. Opozícia kritizuje vládu, že zatiaľ nepredstavila konkrétne opatrenia na oživenie ekonomiky. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na vojenskú nemocnicu v Prešove môže prepadnúť. Projekt podľa progresívcov neplní podmienky financovania. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy však oponuje, že peniaze zostávajú k dispozícii na iné nemocničné projekty až do roku 2028. Koalícia zároveň zdôrazňuje, že zmeny v projekte neznamenajú stratu financií a výstavba nemocnice pokračuje, hoci minister obrany Robert Kaliňák pripustil aj možné časové posuny. Slovenskí hasiči od pondelka pomáhajú hasiť rozsiahlý lesný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Ozbrojené sily Slovenskej republiky vyslali na miesto dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré sa zapojili do leteckého hasenia v náročnom teréne. Česká republika oficiálne požiadala o pomoc prostredníctvom systému CECIS. Slovenské školy získali prvý etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Vytvorila ho asociácia AI v spolupráci s neziskovkou EduLab a podporilo ho ministerstvo školstva. Dokument stanovuje pravidlá, napríklad zákaz automatizovaného známkovania, používania AI na deepfakes či zadávania citlivých údajov do nástrojov bez schválenia. Pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej lekárky Evy Sirackej, ktorá zasvetila život boju proti rakovine, vydala Národná banka Slovenska pamätnú striebornú euromincu s nominálnou hodnotou 10 eur. Obsahuje symbol žltého narcisu ako znak solidarity s onkologickými pacientmi. Limitovaná edícia má na rube lekárkin portrét a na líci motív ruky s narcisom doplnený štátnym znakom a označením Slovenska.
0: Téma dňa.
1: Hospodárenie štátu sa zhoršuje. Schodok štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne vzrástol približne o 500 miliónov eur na úroveň 2 miliardy 586 miliónov eur. Zamestnávatelia po pondelkovom rokovaní tripartity upozornili, že doterajšie konsolidačné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. Minister financií to odmieta. Pokračuje Lenka Tkáčová.
2: Tripartita dostala aj informácie o tom, ako sa vláde darí ozdravovať verejné financie za roky 2023 až 2025. Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu sa síce štátu podarilo vlani vybrať na konsolidačných opatreniach približne 2 miliardy 400 miliónov eur. Zadlženie však naďalej rastie a presahuje 60% HDP.
3: Sme zadlžení na úrovni 84 miliárd. A v roku 2026 sa očakáva, že napriek konsolidácii budeme oveľa viac zadlžení, zhruba na úrovni 90 miliárd, čo znamená viac ako 62% HDP.
2: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová pripomína, že na základe odpočtu z predchádzajúcich 2 rokov sa ukázalo, že výber daní bol nižší, ako predpokladali návrhy štátneho rozpočtu.
4: Spomaluje sa rast ekonomický, spomaluje sa spotreba a to sa samozrejme odzrkadluje aj na samotnom stave verejných financií.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tieto výhrady odmieta. Tvrdí, že oproti stavu po predchádzajúcej vláde sa deficit zlepšil o viac ako 2% HDP a bez prijatých opatrení by bola situácia výrazne horšia.
5: Namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%. Ja odmietam, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka štát dostatočne nešetril na vlastných výdavkoch a hoci by bez konsolidácie bola situácia ešte horšia, lepšie nastavené opatrenia mohli priniesť lepší výsledok.
6: To znamená, konsolidačné opatrenia nemali vhodnú konfiguráciu alebo vhodný mix na príjmovej strane štátneho rozpočtu. Zároveň štát neurobil dosť na výdavkovej strane, aby ušetril na svojom chode, znížil korupciu, klientelizmus a podobne.
2: William Páleník zároveň dodáva, že vláda svojim vládnym materiálom priznala, že vo volebnom roku konsolidovať nebude, preto bude vývoj do ďalších volieb podľa neho nemenný.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. A preto dnes tieto dve veci dáme do súladu. Krátko z obsahu nasledujúcich minút nášho vysielania. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou. Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v slovenskom raji. A na záver nám o svojej hudbe z iných sfér porozpráva hudobník Martin Tesák alias Malk. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Slovensko trápi posledné týždne sucho. Začalo to suchým decembrom. K slabým zrážkam sa v marci pridal aj vietor, čo pôdu vysušilo. Najhoršia situácia je na severe. Zasiahnutá je Orava, Kysuce, Spiš a Šariš. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje aj v okolí Starej Ľubovne a v okresoch Sobrance, Snina a Michalovce. Pokračuje Martin Haraj.
2: Obrazne povedané, vynapadá tento rok na apríl, tvrdí to klimatológ Pavol Faško.
3: Podobný apríl ako v roku 2026 bol aj v roku 2007. Vtedy bola zaznamenaná najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre mesiac apríl na Slovensku od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, to znamená, ako keby na každý meter štvorcový vtedy zaznamenali iba 5 litrov vody na Slovensku. Tá hodnota zrážok pre celé územie Slovenska bude najnižšia od roku 1881.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
4: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
2: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať pre čoraz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
5: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
6: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
7: Je to aj do hĺbky ako suché, no tak bude treba polievať.
8: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
9: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
10: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na to viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko, vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
2: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelan.
11: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickú fázi jeho vývoje.
2: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hofmanová a gardej robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný, stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samúčička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Zavojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skály zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skále, tak nevytváram to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia aj nevytvára to, že tá spodná pätka nie je upevnená 100%, je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
3: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
3: Všetci daj pozor na to, jednu ruku sa drží s jednou rukou.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz. A len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
4: Áno, chodia.
1: Stále?
4: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa opriete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohol ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prísiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek len tak drží tej reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
3: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopad Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
1: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
3: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochoť sa tou krásou, ktorá tu je.
1: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
3: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, pišťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Kedysi som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať. Nakoniec nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala. Že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: Scenár útorkového vydania pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pri počúvaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vás v útorok 5. mája víta Martin Haraj. Otvárame ho spravodajským blokom zostaveným z informácií TASR a zdrojov STVR.
0: Správy.
1: Premiér podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie. Slovenská ekonomika potrebuje prorastové opatrenia. Hospodárenie štátu sa zhoršuje, minister financí tieto tvrdenia odmieta. Predseda vlády Robert Fico sa v pondelok v arménskom Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a zdôraznil záujem Slovenska o dobré susedské vzťahy napriek rozdielnym názorom v niektorých otázkach. Ukrajinský prezident ocenil slovenskú podporu európskej integrácie jeho krajiny a chce posilňovať vzájomné vzťahy. Robert Fico ďalej označil účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva ako signál približovania sa Kanady a Európskej únie a možnú zmenu v medzinárodnom usporiadaní. Slovenská ekonomika rastie pomaly a potrebuje prorastové opatrenia na podporu investícií a pracovných miest. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministra financií Ladislava Kamenického na väčšiu odvahu pri tvorbe rozpočtu aj za cenu vyššieho deficitu. Podľa neho nestačí len šetriť, štát musí aktívne podporiť hospodársky rast. Opozícia kritizuje vládu, že zatiaľ nepredstavila konkrétne opatrenia na oživenie ekonomiky. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na vojenskú nemocnicu v Prešove môže prepadnúť. Projekt podľa progresívcov neplní podmienky financovania. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy však oponuje, že peniaze zostávajú k dispozícii na iné nemocničné projekty až do roku 2028. Koalícia zároveň zdôrazňuje, že zmeny v projekte neznamenajú stratu financií a výstavba nemocnice pokračuje, hoci minister obrany Robert Kaliňák pripustil aj možné časové posuny. Slovenskí hasiči od pondelka pomáhajú hasiť rozsiahlý lesný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Ozbrojené sily Slovenskej republiky vyslali na miesto dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré sa zapojili do leteckého hasenia v náročnom teréne. Česká republika oficiálne požiadala o pomoc prostredníctvom systému CECIS. Slovenské školy získali prvý etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Vytvorila ho asociácia AI v spolupráci s neziskovkou EduLab a podporilo ho ministerstvo školstva. Dokument stanovuje pravidlá, napríklad zákaz automatizovaného známkovania, používania AI na deepfakes či zadávania citlivých údajov do nástrojov bez schválenia. Pri príležitosti stého výročia narodenia významnej lekárky Evy Sirackej, ktorá zasvetila život boju proti rakovine, vydala Národná banka Slovenska pamätnú striebornú euromincu s nominálnou hodnotou 10 eur. Obsahuje symbol žltého narcisu ako znak solidarity s onkologickými pacientmi. Limitovaná edícia má na rube lekárkin portrét a na líci motív ruky s narcisom doplnený štátnym znakom a označením Slovenska.
0: Téma dňa.
1: Hospodárenie štátu sa zhoršuje. Schodok štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne vzrástol približne o 500 miliónov eur na úroveň 2 miliardy 586 miliónov eur. Zamestnávatelia po pondelkovom rokovaní tripartity upozornili, že doterajšie konsolidačné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. Minister financií to odmieta. Pokračuje Lenka Tkáčová.
2: Tripartita dostala aj informácie o tom, ako sa vláde darí ozdravovať verejné financie za roky 2023 až 2025. Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu sa síce štátu podarilo vlani vybrať na konsolidačných opatreniach približne 2 miliardy 400 miliónov eur, zadlženie však naďalej rastie a presahuje 60% HDP.
3: Sme zadlžení na úrovni 84 miliárd. A v roku 2026 sa očakáva, že napriek konsolidácii budeme oveľa viac zadlžení, zhruba na úrovni 90 miliárd, čo znamená viac ako 62% HDP.
2: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová pripomína, že na základe odpočtu z predchádzajúcich 2 rokov sa ukázalo, že výber daní bol nižší, ako predpokladali návrhy štátneho rozpočtu.
4: Spomaluje sa rast ekonomický, spomaluje sa spotreba a to sa samozrejme odzrkadluje aj na samotnom stave verejných financií.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tieto výhrady odmieta. Tvrdí, že oproti stavu po predchádzajúcej vláde sa deficit zlepšil o viac ako 2% HDP a bez prijatých opatrení by bola situácia výrazne horšia.
5: Namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%. Ja odmietam, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka štát dostatočne nešetril na vlastných výdavkoch a hoci by bez konsolidácie bola situácia ešte horšia, lepšie nastavené opatrenia mohli priniesť lepší výsledok.
6: To znamená, konsolidačné opatrenia nemali vhodnú konfiguráciu alebo vhodný mix na príjmovej strane štátneho rozpočtu. Zároveň štát neurobil dosť na výdavkovej strane, aby ušetril na svojom chode, znížil korupciu, klientelizmus a podobne.
2: William Páleník zároveň dodáva, že vláda svojim vládnym materiálom priznala, že vo volebnom roku konsolidovať nebude, preto bude vývoj do ďalších volieb podľa neho nemenný.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. A preto dnes tieto dve veci dáme do súladu. Krátko z obsahu nasledujúcich minút nášho vysielania. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou. Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v slovenskom raji. A na záver nám o svojej hudbe z iných sfér porozpráva hudobník Martin Tesák alias Malk. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Slovensko trápi posledné týždne sucho. Začalo to suchým decembrom, k slabým zrážkam sa v marci pridal aj vietor, čo pôdu vysušilo. Najhoršia situácia je na severe. Zasiahnutá je Orava, Kysuce, Spiš a Šariš. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje aj v okolí Starej Ľubovne a v okresoch Sobrance, Snina a Michalovce. Pokračuje Martin Haraj.
2: Obrazne povedané, vynapadá tento rok na apríl, tvrdí to klimatológ Pavol Faško.
3: Podobný apríl ako v roku 2026 bol aj v roku 2007. Vtedy bola zaznamenaná najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre mesiac apríl na Slovensku od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, to znamená, ako keby na každý meter štvorcový vtedy zaznamenali iba 5 litrov vody na Slovensku. Tá hodnota zrážok pre celé územie Slovenska bude najnižšia od roku 1881.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
4: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
2: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať pre čoraz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
5: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
6: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
7: Je to aj do hĺbky ako suché, no tak bude treba polievať.
8: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
9: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
10: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na to viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko, vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
2: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
11: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickú fázi jeho vývoje.
2: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hoffmanová a gardej robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný, stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samúčička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Zavojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skaly zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skale, tak nevytváram to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia aj nevytvára to, že tá spodná pätka nie je upevnená 100%, je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
3: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
3: Všetci daj pozor na to, jednu ruku sa drží z jednu ruku.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz. A len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
4: Áno, chodia.
1: Stále?
4: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa oprete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohol ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prísiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek len tak drží tej reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
3: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopád Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
1: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
3: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá tu je.
1: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
3: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: Hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zemu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, pišťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch-Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Si som tvoril tak, že som si iba sadol a začal som hrať. Nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak. Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch-Tesák.

0: Scenár útorkového vydania pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pri počúvaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vás v útorok 5. mája víta Martin Haraj. Otvárame ho spravodajským blokom zostaveným z informácií TASR a zdrojov STVR.
0: Správy.
1: Premiér podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie. Slovenská ekonomika potrebuje prorastové opatrenia. Hospodárenie štátu sa zhoršuje, minister financí tieto tvrdenia odmieta. Predseda vlády Robert Fico sa v pondelok v arménskom Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a zdôraznil záujem Slovenska o dobré susedské vzťahy napriek rozdielnym názorom v niektorých otázkach. Ukrajinský prezident ocenil slovenskú podporu európskej integrácie jeho krajiny a chce posilňovať vzájomné vzťahy. Robert Fico ďalej označil účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva ako signál približovania sa Kanady a Európskej únie a možnú zmenu v medzinárodnom usporiadaní. Slovenská ekonomika rastie pomaly a potrebuje prorastové opatrenia na podporu investícií a pracovných miest. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministra financií Ladislava Kamenického na väčšiu odvahu pri tvorbe rozpočtu aj za cenu vyššieho deficitu. Podľa neho nestačí len šetriť, štát musí aktívne podporiť hospodársky rast. Opozícia kritizuje vládu, že zatiaľ nepredstavila konkrétne opatrenia na oživenie ekonomiky. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na vojenskú nemocnicu v Prešove môže prepadnúť. Projekt podľa progresívcov neplní podmienky financovania. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy však oponuje, že peniaze zostávajú k dispozícii na iné nemocničné projekty až do roku 2028. Koalícia zároveň zdôrazňuje, že zmeny v projekte neznamenajú stratu financií a výstavba nemocnice pokračuje, hoci minister obrany Robert Kaliňák pripustil aj možné časové posuny. Slovenskí hasiči od pondelka pomáhajú hasiť rozsiahlý lesný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Ozbrojené sily Slovenskej republiky vyslali na miesto dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré sa zapojili do leteckého hasenia v náročnom teréne. Česká republika oficiálne požiadala o pomoc prostredníctvom systému CECIS. Slovenské školy získali prvý etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Vytvorila ho asociácia AI v spolupráci s neziskovkou EduLab a podporilo ho ministerstvo školstva. Dokument stanovuje pravidlá, napríklad zákaz automatizovaného známkovania, používania AI na deepfakes či zadávania citlivých údajov do nástrojov bez schválenia. Pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej lekárky Evy Sirackej, ktorá zasvetila život boju proti rakovine, vydala Národná banka Slovenska pamätnú striebornú euromincu s nominálnou hodnotou 10 eur. Obsahuje symbol žltého narcisu ako znak solidarity s onkologickými pacientmi. Limitovaná edícia má na rube lekárkin portrét a na líci motív ruky s narcisom doplnený štátnym znakom a označením Slovenska.
0: Téma dňa.
1: Hospodárenie štátu sa zhoršuje. Schodok štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne vzrástol približne o 500 miliónov eur na úroveň 2 miliardy 586 miliónov eur. Zamestnávatelia po pondelkovom rokovaní tripartity upozornili, že doterajšie konsolidačné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. Minister financií to odmieta. Pokračuje Lenka Tkáčová.
2: Tripartita dostala aj informácie o tom, ako sa vláde darí ozdravovať verejné financie za roky 2023 až 2025. Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu sa síce štátu podarilo vlani vybrať na konsolidačných opatreniach približne 2 miliardy 400 miliónov eur. Zadlženie však naďalej rastie a presahuje 60% HDP.
3: Sme zadlžení na úrovni 84 miliárd. A v roku 2026 sa očakáva, že napriek konsolidácii budeme oveľa viac zadlžení, zhruba na úrovni 90 miliárd, čo znamená viac ako 62% HDP.
2: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová pripomína, že na základe odpočtu z predchádzajúcich dvoch rokov sa ukázalo, že výber daní bol nižší, ako predpokladali návrhy štátneho rozpočtu.
4: Spomaluje sa rast ekonomický, spomaluje sa spotreba a to sa samozrejme odzrkadluje aj na samotnú špatnom stave verejných financií.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tieto výhrady odmieta. Tvrdí, že oproti stavu po predchádzajúcej vláde sa deficit zlepšil o viac ako 2% HDP a bez prijatých opatrení by bola situácia výrazne horšia.
5: Namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%. Ja odmietam, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka štát dostatočne nešetril na vlastných výdavkoch a hoci by bez konsolidácie bola situácia ešte horšia, lepšie nastavené opatrenia mohli priniesť lepší výsledok.
6: To znamená, konsolidačné opatrenia nemali vhodnú konfiguráciu alebo vhodný mix na príjmovej strane štátneho rozpočtu. Zároveň štát neurobil dosť na výdavkovej strane, aby ušetril na svojom chode, znížil korupciu, klientelizmus a podobne.
2: William Páleník zároveň dodáva, že vláda svojim vládnym materiálom priznala, že vo volebnom roku konsolidovať nebude, preto bude vývoj do ďalších volieb podľa neho nemenný.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. A preto dnes tieto dve veci dáme do súladu. Krátko z obsahu nasledujúcich minút nášho vysielania. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou. Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v Slovenskom raji. A na záver nám o svojej hudbe z iných sfér porozpráva hudobník Martin Tesák alias Malk. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Slovensko trápi posledné týždne sucho. Začalo to suchým decembrom, k slabým zrážkam sa v marci pridal aj vietor, čo pôdu vysušilo. Najhoršia situácia je na severe. Zasiahnutá je Orava, Kysuce, Spiš a Šariš. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje aj v okolí Starej Ľubovne a v okresoch Sobrance, Snina a Michalovce. Pokračuje Martin Haraj.
2: Obrazne povedané, vynapadá tento rok na apríl, tvrdí to klimatológ Pavol Faško.
3: Podobný apríl ako v roku 2026 bol aj v roku 2007. Vtedy bola zaznamenaná najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre mesiac apríl na Slovensku od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, to znamená, ako keby na každý meter štvorcový vtedy zaznamenali iba 5 litrov vody na Slovensku. Tá hodnota zrážok pre celé územie Slovenska bude najnižšia od roku 1881.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
4: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
2: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať pre čoraz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
5: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
6: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
7: Je to aj do hĺbky ako suché, no tak bude treba polievať.
8: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
9: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
10: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na to viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko, vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
2: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti Pevas. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelan.
11: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickou fázi jeho vývoje.
2: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hofmanová a gardej robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný, stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samúčička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Zavojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skály zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skále, tak nevytváram to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia aj nevytvára to, že tá spodná pätka nie je úplne na 100%, je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
3: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
3: Že si daj pozor na to, jednu ruku sa drží z jednu ruku.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz. A len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
4: Áno, chodia.
1: Stále?
4: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa opriete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohol ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prísiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek len tak drží tej reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
3: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopád Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
1: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
3: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá tu je.
1: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
3: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kúra k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba zhľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch-Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Kedysi som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát treba urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: Scenár útorkového vydania pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Nacionál. Slovensko dnes.
1: Pri počúvaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vás v útorok 5. mája víta Martin Haraj. Otvárame ho spravodajským blokom zostaveným z informácií TASR a zdrojov STVR.
0: Správy.
1: Premiér podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie. Slovenská ekonomika potrebuje prorastové opatrenia. Hospodárenie štátu sa zhoršuje, minister financí tieto tvrdenia odmieta. Predseda vlády Robert Fico sa v pondelok v arménskom Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a zdôraznil záujem Slovenska o dobré susedské vzťahy napriek rozdielnym názorom v niektorých otázkach. Ukrajinský prezident ocenil slovenskú podporu európskej integrácie jeho krajiny a chce posilňovať vzájomné vzťahy. Robert Fico ďalej označil účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva ako signál približovania sa Kanady a Európskej únie a možnú zmenu v medzinárodnom usporiadaní. Slovenská ekonomika rastie pomaly a potrebuje prorastové opatrenia na podporu investícií a pracovných miest. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministra financií Ladislava Kamenického na väčšiu odvahu pri tvorbe rozpočtu aj za cenu vyššieho deficitu. Podľa neho nestačí len šetriť, štát musí aktívne podporiť hospodársky rast. Opozícia kritizuje vládu, že zatiaľ nepredstavila konkrétne opatrenia na oživenie ekonomiky. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na vojenskú nemocnicu v Prešove môže prepadnúť. Projekt podľa progresívcov neplní podmienky financovania. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy však oponuje, že peniaze zostávajú k dispozícii na iné nemocničné projekty až do roku 2028. Koalícia zároveň zdôrazňuje, že zmeny v projekte neznamenajú stratu financií a výstavba nemocnice pokračuje, hoci minister obrany Robert Kaliňák pripustil aj možné časové posuny. Slovenskí hasiči od pondelka pomáhajú hasiť rozsiahlý lesný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Ozbrojené sily Slovenskej republiky vyslali na miesto dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré sa zapojili do leteckého hasenia v náročnom teréne. Česká republika oficiálne požiadala o pomoc prostredníctvom systému CECIS. Slovenské školy získali prvý etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Vytvorila ho asociácia AI v spolupráci s neziskovkou EduLab a podporilo ho ministerstvo školstva. Dokument stanovuje pravidlá, napríklad zákaz automatizovaného známkovania, používania AI na deepfakes či zadávania citlivých údajov do nástrojov bez schválenia. Pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej lekárky Evy Sirackej, ktorá zasvetila život boju proti rakovine, vydala Národná banka Slovenska pamätnú striebornú euromincu s nominálnou hodnotou 10 eur. Obsahuje symbol žltého narcisu ako znak solidarity s onkologickými pacientmi. Limitovaná edícia má na rube lekárkin portrét a na líci motív ruky s narcisom doplnený štátnym znakom a označením Slovenska.
0: Téma dňa.
1: Hospodárenie štátu sa zhoršuje. Schodok štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne vzrástol približne o 500 miliónov eur na úroveň 2 miliardy 586 miliónov eur. Zamestnávatelia po pondelkovom rokovaní tripartity upozornili, že doterajšie konsolidačné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. Minister financií to odmieta. Pokračuje Lenka Tkáčová.
2: Tripartita dostala aj informácie o tom, ako sa vláde darí ozdravovať verejné financie za roky 2023 až 2025. Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu sa síce štátu podarilo vlani vybrať na konsolidačných opatreniach približne 2 miliardy 400 miliónov eur. Zadlženie však naďalej rastie a presahuje 60% HDP.
3: Sme zadlžení na úrovni 84 miliárd. A v roku 2026 sa očakáva, že napriek konsolidácii budeme oveľa viac zadlžení, zhruba na úrovni 90 miliárd, čo znamená viac ako 62% HDP.
2: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová pripomína, že na základe odpočtu z predchádzajúcich 2 rokov sa ukázalo, že výber daní bol nižší, ako predpokladali návrhy štátneho rozpočtu.
4: Spomaluje sa rast ekonomický, spomaluje sa spotreba a to sa samozrejme odzrkadluje aj na samotnom stave verejných financií.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tieto výhrady odmieta. Tvrdí, že oproti stavu po predchádzajúcej vláde sa deficit zlepšil o viac ako 2% HDP a bez prijatých opatrení by bola situácia výrazne horšia.
5: Namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%. Ja odmietam, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka štát dostatočne nešetril na vlastných výdavkoch a hoci by bez konsolidácie bola situácia ešte horšia, lepšie nastavené opatrenia mohli priniesť lepší výsledok.
6: To znamená, konsolidačné opatrenie nemali vhodnú konfiguráciu alebo vhodný mix na príjmovej strane štátneho rozpočtu. Zároveň štát neurobil dosť na výdavkovej strane, aby ušetril na svojom chode, znížil korupciu, klientelizmus a podobne.
2: William Páleník zároveň dodáva, že vláda svojim vládnym materiálom priznala, že vo volebnom roku konsolidovať nebude, preto bude vývoj do ďalších volieb podľa neho nemenný.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. A preto dnes tieto dve veci dáme do súladu. Krátko z obsahu nasledujúcich minút nášho vysielania. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou. Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v slovenskom raji. A na záver nám o svojej hudbe z iných sfér porozpráva hudobník Martin Tesák alias Malk. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Slovensko trápi posledné týždne sucho. Začalo to suchým decembrom, k slabým zrážkam sa v marci pridal aj vietor, čo pôdu vysušilo. Najhoršia situácia je na severe. Zasiahnutá je Orava, Kysuce, Spiš a Šariš. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje aj v okolí Starej Ľubovne a v okresoch Sobrance, Snina a Michalovce. Pokračuje Martin Haraj.
2: Obrazne povedané, vynapadá tento rok na apríl, tvrdí to klimatológ Pavol Faško.
3: Podobný apríl ako v roku 2026 bol aj v roku 2007. Vtedy bola zaznamenaná najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre mesiac apríl na Slovensku od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, to znamená, ako keby na každý meter štvorcový vtedy zaznamenali iba 5 litrov vody na Slovensku. Tá hodnota zrážok pre celé územie Slovenska bude najnižšia od roku 1881.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
4: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
2: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať pre čoraz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
5: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
6: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
7: Je to aj do hĺbky ako suché, no tak bude treba polievať.
8: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
9: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinávrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
10: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na to viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko, vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapôčkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
2: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti PEVAS. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelán.
11: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmičenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickú fázi jeho vývoje.
2: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmeň či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hofmanová a gardé robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný, stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samučička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Zavojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skaly zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skale, tak nevytváram to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia aj nevytvára to, že tá spodná pätka nie je upevnená 100%, je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
3: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
3: Že si daj pozor na to, jednu ruku sa drží z jednu ruku.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz. A len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
4: Áno, chodia.
1: Stále?
4: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa oprete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohlo ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prísiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek len tak drží tej reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
3: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopád Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
1: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
3: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochoť sa tou krásou, ktorá tu je.
1: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
3: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zemu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, pišťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátori, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Vždy som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu, takže všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave, alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: Scenár útorkového vydania pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Pri počúvaní magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vás v útorok 5. mája víta Martin Haraj. Otvárame ho spravodajským blokom zostaveným z informácií TASR a zdrojov STVR.
0: Správy.
1: Premiér podporil vstup Ukrajiny do Európskej únie. Slovenská ekonomika potrebuje prorastové opatrenia. Hospodárenie štátu sa zhoršuje, minister financí tieto tvrdenia odmieta. Predseda vlády Robert Fico sa v pondelok v arménskom Jerevane stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Potvrdil podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie a zdôraznil záujem Slovenska o dobré susedské vzťahy napriek rozdielnym názorom v niektorých otázkach. Ukrajinský prezident ocenil slovenskú podporu európskej integrácie jeho krajiny a chce posilňovať vzájomné vzťahy. Robert Fico ďalej označil účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva ako signál približovania sa Kanady a Európskej únie a možnú zmenu v medzinárodnom usporiadaní. Slovenská ekonomika rastie pomaly a potrebuje prorastové opatrenia na podporu investícií a pracovných miest. Prezident Peter Pellegrini vyzval ministra financií Ladislava Kamenického na väčšiu odvahu pri tvorbe rozpočtu aj za cenu vyššieho deficitu. Podľa neho nestačí len šetriť, štát musí aktívne podporiť hospodársky rast. Opozícia kritizuje vládu, že zatiaľ nepredstavila konkrétne opatrenia na oživenie ekonomiky. Opozičné progresívne Slovensko tvrdí, že takmer 200 miliónov eur z plánu obnovy určených na vojenskú nemocnicu v Prešove môže prepadnúť. Projekt podľa progresívcov neplní podmienky financovania. Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy však oponuje, že peniaze zostávajú k dispozícii na iné nemocničné projekty až do roku 2028. Koalícia zároveň zdôrazňuje, že zmeny v projekte neznamenajú stratu financií a výstavba nemocnice pokračuje, hoci minister obrany Robert Kaliňák pripustil aj možné časové posuny. Slovenskí hasiči od pondelka pomáhajú hasiť rozsiahlý lesný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Ozbrojené sily Slovenskej republiky vyslali na miesto dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré sa zapojili do leteckého hasenia v náročnom teréne. Česká republika oficiálne požiadala o pomoc prostredníctvom systému CECIS. Slovenské školy získali prvý etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Vytvorila ho asociácia AI v spolupráci s neziskovkou EduLab a podporilo ho ministerstvo školstva. Dokument stanovuje pravidlá, napríklad zákaz automatizovaného známkovania, používania AI na deepfakes či zadávania citlivých údajov do nástrojov bez schválenia. Pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej lekárky Evy Sirackej, ktorá zasvetila život boju proti rakovine, vydala Národná banka Slovenska pamätnú striebornú euromincu s nominálnou hodnotou 10 eur. Obsahuje symbol žltého narcisu ako znak solidarity s onkologickými pacientmi. Limitovaná edícia má na rube lekárkin portrét a na líci motív ruky s narcisom doplnený štátnym znakom a označením Slovenska.
0: Téma dňa.
1: Hospodárenie štátu sa zhoršuje. Schodok štátneho rozpočtu ku koncu apríla medziročne vzrástol približne o 500 miliónov eur na úroveň 2 miliardy 586 miliónov eur. Zamestnávatelia po pondelkovom rokovaní tripartity upozornili, že doterajšie konsolidačné opatrenia nepriniesli očakávané výsledky. Minister financií to odmieta. Pokračuje Lenka Tkáčová.
2: Tripartita dostala aj informácie o tom, ako sa vláde darí ozdravovať verejné financie za roky 2023 až 2025. Podľa prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Miroslava Kiraľvargu sa síce štátu podarilo vlani vybrať na konsolidačných opatreniach približne 2 miliardy 400 miliónov eur. Zadlženie však naďalej rastie a presahuje 60% HDP.
3: Sme zadlžení na úrovni 84 miliárd. A v roku 2026 sa očakáva, že napriek konsolidácii budeme oveľa viac zadlžení, zhruba na úrovni 90 miliárd, čo znamená viac ako 62% HDP.
2: Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová pripomína, že na základe odpočtu z predchádzajúcich dvoch rokov sa ukázalo, že výber daní bol nižší, ako predpokladali návrhy štátneho rozpočtu.
4: Spomaluje sa rast ekonomický, spomaluje sa spotreba a to sa samozrejme odzrkadluje aj na samotnú špatnom stave verejných financií.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD tieto výhrady odmieta. Tvrdí, že oproti stavu po predchádzajúcej vláde sa deficit zlepšil o viac ako 2% HDP a bez prijatých opatrení by bola situácia výrazne horšia.
5: Namiesto 1,5% za 2 roky 2,06%. Ja odmietam, že konsolidácia nepomáha. Nie je to pravda.
2: Podľa ekonóma Slovenskej akadémie vied Viliama Páleníka štát dostatočne nešetril na vlastných výdavkoch a hoci by bez konsolidácie bola situácia ešte horšia, lepšie nastavené opatrenia mohli priniesť lepší výsledok.
6: To znamená, konsolidačné opatrenia nemali vhodnú konfiguráciu alebo vhodný mix na príjmovej strane štátneho rozpočtu. Zároveň štát neurobil dosť na výdavkovej strane, aby ušetril na svojom chode, znížil korupciu, klientelizmus a podobne.
2: William Páleník zároveň dodáva, že vláda svojim vládnym materiálom priznala, že vo volebnom roku konsolidovať nebude, preto bude vývoj do ďalších volieb podľa neho nemenný.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. A preto dnes tieto dve veci dáme do súladu. Krátko z obsahu nasledujúcich minút nášho vysielania. S odborníkmi sa zamyslíme nad tým, ako sa vysporiadať so suchom, ktoré sa v súvislosti s klimatickou zmenou stáva aj slovenskou realitou. Potom sa s nami potúlate po Sokolej doline v slovenskom raji. A na záver nám o svojej hudbe z iných sfér porozpráva hudobník Martin Tesák alias Malk. Pohodu pri počúvaní vám želá Branislav Grman.

0: pod lupou.
1: Slovensko trápi posledné týždne sucho. Začalo to suchým decembrom. K slabým zrážkam sa v marci pridal aj vietor, čo pôdu vysušilo. Najhoršia situácia je na severe. Zasiahnutá je Orava, Kysuce, Spiš a Šariš. Výrazné až extrémne sucho sa vyskytuje aj v okolí Starej Ľubovne a v okresoch Sobrance, Snina a Michalovce. Pokračuje Martin Haraj.
2: Obrazne povedané, vynapadá tento rok na apríl, tvrdí to klimatológ Pavol Faško.
3: Podobný apríl ako v roku 2026 bol aj v roku 2007. Vtedy bola zaznamenaná najnižšia priestorová hodnota úhrnu zrážok pre mesiac apríl na Slovensku od roku 1881. Bolo to iba 5 mm, to znamená, ako keby na každý meter štvorcový vtedy zaznamenali iba 5 litrov vody na Slovensku. Tá hodnota zrážok pre celé územie Slovenska bude najnižšia od roku 1881.
2: Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré sucho trápi v posledných rokoch čoraz viac. Odzrkadľuje to aj klimatickú zmenu. Jej dôsledky skúma Pavol Nejedlík z Ústavu vied o zemi Slovenskej akadémie vied.
4: Nevidíme to len na teplotách, vidíme to hlavne na prejavoch prírody, kedy nám jednotlivé rastliny začínajú púčiť, kvitnúť oveľa skorej. Toto je jeden výrazný efekt, ktorý má zmena klímy na poľnohospodársku alebo ovocinársku produkciu. Nie len my ako krajina, ale vôbec celá Európa a všade na svete so suchom neurobíme vôbec nič. S čím môžeme urobiť niečo, sú dôsledky. Vieme dotiahnuť ropu spoza Uralu a nevieme premiestniť niekoľko miliónov litrov vody v rámci Slovenska.
2: Negatívny dosah to má na slovenských poľnohospodárov. Musia sa rozhodnúť, čo budú pestovať pre čoraz častejšie sucho. Že niečo nie je s kostolným poriadkom, ilustruje naša anketa.
5: Na niektorých miestach, kde už to sucho už prevládalo, nebudú také dobré úrody.
6: Veľmi sucho, tak čakáme na dažď.
7: Je to aj dohlbky ako suché, no tak bude treba polievať.
8: Mám to spôsobuje problémy hlavne v krmovinách, ktoré sú potrebné pre živočíšnu výrobu.
2: Podľa klimatológa Jozefa Pecha musíme hľadať alternatívy.
9: Podporovať prírode blízke riešenia, podporovať mokrade, v podstate sa prinavrátiť do režimu kedysi existujúcej riečnej krajiny, kde vodné toky prirodzene zaplavovali napríklad každú jar nivné oblasti. Z hľadiska poľnohospodárskej krajiny tam bude potrebné tým robiť určité zásahy tak, aby sa zvýšila možnosť záchytu zrážkovej vody, to znamená z tých veľkých lánov prejsť pomaly na štruktúru krajiny, ktorú sme tu mali v 18. 19. storočí, kedy jednotlivé oblasti boli prerozdeľované rôznymi medzami a vegetáciou, ktorá rozdeľovala políčka na menšie časti a umožňovala rýchlejší vsak.
2: Menej zrážok znamená nižšiu úrodu krmovín, čo sa môže odraziť na cenách mesa a mliečných výrobkov. Ďalej sú to environmentálne hrozby. Zhoršuje sa stav ovzdušia, vysychajú mokrade, pribúda veterná erózia či vznik lesných požiarov. Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied sa zameriava na hydrologické predpovede a kvalitu vody v tokoch. Za jeden z problémov Slovenska označila nedostatok vodných nádrží, ktoré je dnes drahé vybudovať.
10: Dnes nie je možné na Slovensku postaviť nádrž. Išlo sa len na tie prírodné spôsoby zadržiavania vody v krajine, ale tieto nefungujú na to viacročné suché obdobia. Vezmime si také Španielsko, vidíme tam poľnohospodárov, ktorí každý z nich má vybudovanú nejakú nádrž na vodu, ktorú si na jar napustí a potom jej nezalieva plošne celý povrch zeme, ale ku každej rastlinke dovedie hadicu a kvapočkovo sa zalieva. K tomuto by sa malo pristúpiť aj u nás, ak sa bude naďalej zvyšovať teplota vzduchu. No a podľa mňa aj v mestách by bolo treba robiť viacej tých zelených plôch, viacej stromov sadiť.
2: Ak sa hovorí, že problém je príležitosť, tak v tomto smere poľnohospodárov poteší inovatívne riešenie voči suchu od slovenskej spoločnosti Pevas. V stroji dokáže aplikovať mikroskopickú vrstvu superabsorbentu. Na takto upravenom osive sa pri kontakte s vodou vytvorí hydrogel. Ten zadržiava vodu, vysvetlí Ivo Krpelan.
11: Osivo je chránený proti patogénom a zároveň je chránený proti suchu. A v prípade, že príde prvá vláha, tak osivo na seba natiahne tú vodu do superabsorbentu a keď ju potrebuje pre kmíčenie, tak si ju využije. Chrání to semínko pred suchem a pomáha mu prežiť kritickú fázi jeho vývoje.
2: Spomínaný spôsob sa dá aplikovať na repku, jačmen či pšenicu. Použiť ho možno aj na kukuricu. Inovatívny prípravok sa môže v budúcnosti využiť globálne. Aj preto získala spomínaná inovatívna firma zo Slovenska pečať výnimočnosti od Európskej komisie.

0: Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša a Horného Gemeru. Znalci ho označujú za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Dnes vás pozveme do Sokolej doliny. Zažiť tu môžete túru po sústave rebríkov. Ak si ju budete chcieť vyskúšať, vyzývame k voľbe kvalitnej turistickej obuvy a aspoň dvoch párov rezervných ponožiek. Túru si vyskúšala Silvia Hofmanová a gardé robili horskí záchranári Tomáš Katriňák a Miroslav Vermeš.
1: Ideme hore Sokolou dolinou, nachádzame sa už pri prvom rebríku, ten ešte nie je nejaký veľmi dlhý ani exponovaný, stretávame jednu z turistiek. Kdeže ste sa tu nabrali, taká sama samúčička?
2: Zvyknem chodiť sama, nebojím sa a chodím do raja často, lebo raj proste milujem. Nepotrebujem Tatry, kde je milión ľudí, ale raj to je môj.
1: Dole sme aj prechádzali, Tomáš, okolo upozornenia Horskej záchrannej služby, že dávajte si pozor v ďalšej časti. Človek vstupuje do trošku exponovaného terénu. Pred chvíľou sme zastali pod najväčším, najdlhším, najvyšším vodopádom v slovenskom raji.
3: Zavojový vodopád a má zhruba 75 metrov.
1: Steká po kaskádach, nie je to len jeden veľký skok.
3: Keď sa pozeráme z dola, tak vidno tú prvú časť a tá druhá sa otvorí, až keď vojdeme do tohto vodopádu.
1: Absolvovali sme aj rebrík, ktorý vedie vzduchom, že sa neopiera o zem.
3: Tento rebrík je od skály zhruba 2-3 metre. Tam práve ľudia majú najväčší problém, pretože nie sú pri skále, tak nevytváram to taký pocit bezpečia. Pocit bezpečia ani nevytvára to, že tá spodná pätka nie je upevnená 100%, je len natiahnutá s tými reťazmi do bokov.
1: Ešte slúži, normálne sme po ňom teda vyšli hore. Potom po lavičke sme prešli cez vodopád a teraz sa v takom strmom svahu ťaháme proti jeho prúdu hore.
3: Ďalšie rebríky sú dlhé, ale sú mierne položené, sú veľmi dobre 100% ukotvené, čiže tam nie je žiaden problém. Poďme na to.
1: Šteblík po šteblíku. Je to kovové a nešmíka sa. Prosím?
3: Všetci daj pozor na to, jednu ruku sa drží s jednou rukou.
1: Áno, áno, v druhej mám mikrofón. No, Mirko je už hore a užíva si výhľad. Na konci reťaz. A len prechod k ďalšiemu rebríku. Neviem, či ešte máte skúsenosti, že sa ľudia chodia naozaj aj v botaskách alebo v nevhodnej obuvi.
4: Áno, chodia.
1: Stále?
4: Áno, a je tých turistov dosť veľa, ktorí vlastne prídu v botaskách alebo v nejakých tých balerínkach, čo chodia ženy. Akože fakt tá obuv je dosť dôležitá v tých horách, že človek má pevnú nohu. No a samozrejme, kto je taký menej zdatný, tak aj tie paličky by som zobral, lebo dosť pomôžu aj tie paličky turistické. Sa opriete o tú paličku a ľahšie prejdete ten potok.
1: Tomáš, čo nás čaká teraz? Máme ešte pred sebou tú hornú časť závojového vodopádu, takú kratučku.
3: Hore nás čaká ešte jeden krásny, z tých väčších, taký vyšný vodopád.
1: Hovorili sme o tom a potvrdzujem, že najadrenalínovejší bol ten prvý dlhý rebrík, ktorý je taký vzdušný a nie je opretý o terén, o skaly. Tam by možno pomohol ľuďom aj feratový set, hoci v tejto doline nie je povinný, nevyžaduje sa, nie sme na ferate.
3: Feratový set sa vyžaduje len v Rokline Kyseľ, no menej zdatní turisti, ktorí začínajú s turistikou alebo trošku majú problém s výškou, nebolo by zle, keby mali taký feratový set pribalený stále v slovenskom raji, pretože každý ten vodopad, dokonca prielom Hornádu je urobený v reťazi, po prípade v oceľovom lane, kde sa môžu v prípade neistoty prísiť a ten pocit bezpečia mať 100%.
1: Naozaj je to často o hlave. Som istený, idem istejšie a možno ten istý náročný terén, keď sa človek len tak drží tej reťaze, tak jednoducho sa zdá, že rovnováha nie je celkom v poriadku. Takto padá zlato. Pred chvíľkou som povedala, že striebro, ale teraz sa do toho vodopádu oprelo slnko, takže už to vyzerá, ako keby padalo zlato.
3: Nachádzame sa v závere Sokolej doliny, je to vodopád Vyšný, ktorý zhruba má nejakých 12 až 15 metrov.
1: Asi sa tu každý turista zastaví. My máme šťastie, my sme tu v takom dni, že sem tam len niekoho stretneme, takže nikoho ani nebrzdíme.
3: Keďže táto roklina je trošku ďalej, čo sa týka vzdialenosti, táto roklina nikdy nie je veľmi extrémne preplnená, čiže určite by trebalo postať, pofotiť si, popozerať, pokochať sa tou krásou, ktorá tu je.
1: A už sedíme pod prístreškom na vrchu Sokolej Rokliny. Sme na Spiši. Turisti by mali byť pripravení najmä z iných regiónov, že tu môžu začuť aj krásne ľubozvučné nárečie. Na horskej službe sa napríklad, Tomáš, rozprávate aj po spišsky?
3: Áno, medzi sebou sa rozprávame po spišsky a čo by som povedal, že u nás v slovenskom raju je šumne, je tu krásne a keďže sme tu my, Horská záchranná služba, je tu aj veľmi bezpečne.

0: hudobník Martin Tesák, známy ako Maok, tvorí improvizovanú hudbu. Spája etnické a experimentálne prvky. Jeho tóny vás dokážu vyviesť z uponáhľaného sveta a preniesť do úplne inej dimenzie. Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
1: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kúra k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch-Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Vždy som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: Scenár útorkového vydania pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme naplnili. Za pozornosť ďakujú a všetko dobré želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prímerie Ukrajiny a Ruska treba podľa šéfa slovenskej diplomacie využiť na deeskaláciu napätia. Slovensko dostalo 6. a 7. platbu z plánu obnovy. Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyzval v súvislosti s ohlásenými prímeriami zo strany Ukrajiny a Ruska na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. Slovensko v útorok dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške takmer 1,4 miliardy eur. Naša krajina tak už z plánu obnovy získala viac ako 5 miliard, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy eur. Peniaze sa využijú napríklad na modernejšie vybavenie nemocníc či škôl, ako aj na dostupnejšie služby pre ľudí. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Ponovom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška voľbnej kaucie pre voľby do Národnej rady a do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v útorok posunul do druhého čítania. Norma má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. septembra tohto roka. Vlaňajšia novela ústavy predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základných práv a fungovania právneho štátu od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vyplýva to zo správy o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pozitívne hodnotí zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní. Správa upozorňuje, že minulý rok bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný dosah na kvalitu ochrany základných práv a slobôd. Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Cudzinci, ktorí boli v dňoch 11., 13. a 15. mája objednaní na vybavenie na Rekrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na Račianskej ulici. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže najkrajšie knihy Slovenska je aj publikácia Zem, Erd z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé 10 ročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Vo svojej 13. knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil. Víťaznú kolekciu ocenených kníh tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež s názvom Na vlastnej koži. Jej súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
3: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
2: Projekt dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
4: Tu urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy im môžu ozaj zmeniť celý život. A aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávku, ktorá sa týka týrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
2: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
5: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
2: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
6: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré návykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
2: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
7: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
8: Pre mňa určite aj pre mladšie deti, ak to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, že ako sa taký človek cíti.
2: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. A už v úvode avizujem cestu za Slovákmi do Rumunska a Srbska. V mestečku Nadlak navštívime tamojšie líceum, ktoré už 80 rokov otvára brány pre svojich študentov. V Kulpíne si prezrieme bohato zdobený odev mladej nevesty z roku 1958 a v závere relácie pridáme aj novinku zo slovenského hudobného života. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Históriu a jeho súčasné aktivity nám predstaví riaditeľ Dušan Šomrák. My sa nachádzame v centre Nadlaku. Sme tu v krásnom parku a pred nami je nádherná historická budova a je to liceum Jozefa Gregora Tajovského. Akú históriu píše toto liceum?
10: Slováci od príchodu do Nadlaku v 1803, keď prišli, hneď prišli s učiteľom a s farárom. A hneď v septembri 1803 aj učili v prenajatej budove. O krátky čas postavili vlastné budovy. Až do 1918. škola bola podporovaná cirkvami, čiže boli konfesionálne školy. Po 1918., keď sa zjavili hranice, už začali štátne školy. A Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium.
9: A my sa práve preto budovou nachádzame.
10: A práve tu sa nachádzame. Bola dokončená v roku 1907. Budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec, bola aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský.
9: Preto pomenované líceum práve po tomto spisovateľovi?
10: Áno, po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
9: Vaše líceum je nádherne zrekonštruované. Má nové okná, dvere, novú fasádu.
10: Snažíme sa urobiť všetko možné pre našich žiakov, ak iné školy začínajú o 8, my začíname o 7. Ak iné školy majú určité podmienky, my musíme mať niečo viac, aby sme stále ponúkli niečo našim žiakom navyše, aby sme ich si tým pritiahli.
9: Aby to slovenské školstvo v tom národnostnom prostredí prežilo a malo význam.
10: Áno, je to tak a preto sme sa snažili aj posledné roky rôzne projekty z európskych fondov alebo z štátnych fondov, z fondov od sponzorov alebo z radnice mesta Nadlak a podarilo sa nám renovať už určitú časť, ale samozrejme ešte nie všetko. Všetky triedy naše, všetky sú vybavené inteligentnými tabuľami, v každej triede je kopírka, xerox, v každej triede je nový nábytok.
9: Pán riaditeľ, ak dovolíte, tak ja navrhujem, vojdeme do priestorov vášho lícea a predstavme si vaše liceum aj vašich žiakov.
10: Myslím, že to, čo máme predstaviť, sú žiaci, lebo bez nich by škola nebola.
9: Pán riaditeľ, my sme už spoločne vošli do priestorov vášho lícea. Treba na úvod povedať, že Slovenské líceum v Nadlaku rovná sa ako na úrovni slovenského gymnázia na Slovensku.
10: Na gymnázium chodí vyše 300 detí.
9: Sú to všetko žiaci, ktorí pochádzajú z Nadlaku alebo musia aj cestovať z ďalekého okolia?
10: Z blízkeho okolia. Dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
9: Všetká výuka sa tu v líceu deje v slovenskom jazyku, preto aj Slovenské líceum.
10: Naša škola, čiže teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
9: Tak zaklopme na dvere jednej z vašich tried.
10: Vchádzame do 12. C triedy, slovenská sekcia. Volil som túto triedu, aby ste videli maturantov.
9: Tak poďme ďalej. Dobrý deň vám všetkým želáme.
11: Ja som Tivad Ivanko.
9: A ty pochádzaš z Nadlaku?
11: Áno. Môžem povedať, že tu žije dosť veľká komunita Slovákov, aj keď napriek tomu, že nie je väčšinová, môžem povedať, že sa dobre rozumieme aj s druhými národnosťami a žije tu v peknosti.
9: Prečo si si vybrala štúdium práve na tomto liceu?
12: Lebo tu bývame. Tu bola sama možnosť, ktorú sme si mohli vybrať na slovenskú sekciu.
9: Slovenčina ťa sprevádzala v rodinnom prostredí od malička, alebo si sa aj učila v škole?
12: Nie, od malička, lebo moji rodičia sú Slováci.
9: Teraz som vás vyrušila na akom predmete? Čo preberáte?
12: Angličtinu preberáme teraz.
9: Vás teraz čakajú maturity, tak z čoho sa bude maturovať na slovenskom gymnázium? Na aké predmety sa pripravujete?
13: Z dejepisu, slovenčiny, rumunčiny a zemepis.
9: Prečo aj na rumunčinu?
14: Pretože som polovica Rumun. Otec je Rumun a mama je Slovenka.
9: A už si aj rozmýšľal, že keď skončíš maturitu, že kam povedú tvoje kroky ďalej, čím sa budeš zaoberať?
13: Nie, ja som si nemyslel ešte na to.
9: Ty budeš mať aké spomienky na túto školu, keď skončíš s maturitou?
12: Ty môžeš pamätať, že som mala dobrých spolužiakov, sme sa zovárali, dobre sme sa rozumeli po slovensky, sme mohli tak aj po slovensky, aj po rumunsky komunikovať.
9: A mali ste aj možnosť počas vášho štúdia na tejto škole napríklad navštevovať Slovensko? Mali ste nejaké projekty alebo nejaké výlety na Slovensko?
15: Áno, som bola v Bratislave, keď som bola v 4. triede. Odtedy som ešte nebola na Slovensku.
9: A ako sa ti páčila Bratislava?
15: Sa mi páčilo, sme boli ako s triedou a mám pekné pamiatky stade.
9: Máte nejakú rodinu na Slovensku?
13: Máme rodinu na Slovensku, v Bratislave, aj v Nitre.
9: Aj udržiavate kontakt, stretávate sa?
13: Áno, aspoň tak raz v roku sa vidíme.
9: Keď vy ste boli na výlete na Slovensku a stretli ste sa tam s rôznymi Slovákmi, mali oni vedomosť o tom, že aj tu v Rumunsku žijú ľudia, ktorí majú slovenskú národnosť a používajú slovenský jazyk?
13: Väčšina sú prekvapení, keď im vravíme, že sme z Rumunsku.
9: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
10: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
9: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
10: V poslednom čase najmä informatika.
9: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
10: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
9: Z sa nachádzame na pôde slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola. Tu v Nadlaku teda slovenská materská škôlka a základná škola.
10: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7000-ovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
9: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
10: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa s nej zdokonalili.
9: Povedal Dušan Šomrák, bývalý absolvent lycea a súčasný riaditeľ teoretického lycea Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku. Lycea, ktoré spolu so slovenským gymnáziom v Bekešskej Čabe a Bátskom Petrovci tvoria piliere slovenského školstva v zahraničí.

0: A teraz sa presúvame do Srbska, presnejšie do slovenskej obce Kulpín, kde sa v minulosti nevesty vydávali v čiernych šatách s prekrásnymi pártami na hlave. Kulpínske nevesty mali šaty zhotovené z čierneho plátna alebo atlasu, doplnené čipkou a rôznymi ozdobami. Prečo sa obliekali do čierneho odevu? Opýtala som sa Katariny Zorňanovej.
1: Voľakedy sa nevesty sobášili v čiernom, nevieme prečo v čiernom, ale len predpoklady sú všetko, čo som pátrala, tak, že naši predkovia boli veľmi usilovní a ťažko zarábali peniaze, tak aj pri sobáši rozmýšľali o tom, že sukňu si môže obliesť aj do kostola a aj pri iných príležitostiach sviatočných. Mala na sebe čiernu sukňu, čierno opliecko, totiž to blúzku, a taktiež aj u nás sa vraví zástera keteňa. Z látky bolo obyčajne baršanová z čierneho plátna alebo z atlasu.
0: Teraz tu máme pred sebou naozaj krásnu čiernu svadobnú sukňu. Ona je kombinovaná s čipkou, s výšivkou, s takým saténom.
1: To je taká sviatočnejšia, aby sa povedala, alebo bohatšie ozdoby. Keď bola bohatá dievka, tak boli bohatšie ozdoby. Keď bola chudobnejšia, tak boli chudobnejšie. To je normálne.
0: Ale keď sme ju prevrátili, je na nej aj tvrdý papier. Prečo ten tvrdý papier je tam prišitý?
1: Tvrdý papier je preto vyšitý, aby sukňa lepšie stála, tak ženy sa vyneliezali, tak prišívali papier, aby to tak stálo pekne.
0: Po touto černou sukňou boli biele spodničky a bolo ich niekoľko?
1: Boli 3 a bývajú aj 5. Závisí, ako sú naškrobené. Ak sú veľmi naškrobené, tak stačí aj 3. Ak sú menej naškrobené, tak obliekali aj až 5.
2: Nad Kulpínom vyšla hviezda jasná, pod ňou stojí moja milá krásna a rozmýšľa, či sa má vydávať a či si má hor vlásky česávať a či si má hor vlásky česávať.
0: Ten celkový odev tej nevesty doplňala nádherná párta. Párta bola vlastne v strede hlavy a tie slovenské ženy, nevesty zo Srbska, ich mali naozaj nádherné, pretože boli veľké, boli farebné, ale boli aj ťažké.
1: Párta bola z dvoch častí. Bola predná časť aj zadná časť. Keď sa kládla párta, tak sa spájala.
0: Táto je biela. Toto sú ručne vyrobené konvalinky z bieleho plátna.
1: 8 mesiacov ju vyrábali 10 žien a túto vyrobili 19 000 konvalinkových kvietkov.
0: Tieto konvalinky sú doplnené ešte farebnými šípovými ružičkami a rôznymi mašličkami.
1: Tieto ružičky sa vyrábajú z atlasovej tušky a ženy to ručne vyrábajú.
0: Odkiaľ prišiel takýto zvyk medzi slovenskými ženami v Srbsku?
1: Neviem, len sa predpokladá, že voľakedy pred prvou svetovou vojnou boli aj u nás na Slovensku taká párta malá. Ale po druhej svetovej vojne sa ekonomicky obohatili naši ľudia a ako sa obohacovali, tak si aj kroje ozdobúvali krajšie a tak voľaktorá žena to vymyslela a spravili si takú, ako tie ostatné nemali. Taktiež ešte chcem pripomenúť, že túto pártu nevyrábala si každá. To mali v dedine 2 alebo 3 ženy, ktoré si mohli to dovoliť bohatie a oni vypožičiavali ostatným. Tá párta sa voľakedy vypožičiavala.
0: Párta je dosť vysoká. Ako je ťažká?
1: No tá párta má 4 kilogramy.
0: Čo taká mladá nevesta dostávala do života? Aké dary?
1: Mladá nevesta dostáva výbavu. Záväzne v výbave musela byť spálňa. Ale ak boli rodičia bohači, tak aj kuchyňa a svadobní hostia nosievali také skromné dary. Napríklad taniere, hrnce, poháre a také, čo treba do ruky hneď, keď sa zoberú.
2: Očka moje, či ma neželiete, frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme, ten Kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten Kulpín je veľký, my si vyberieme.
3: Rádio Slovakia Internacionál.
0: V tejto chvíli už vítam v štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám priniesol novinku zo slovenského hudobného života. Vitaj, tak čo si pre nás pripravil tentokrát?
4: Dobrý deň, dnes tu mám novinku od slovenskej speváčky a skladateľky Kristýny Čopovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Kristýna Mantis. Školská psychologička z Košíc získala za svoje debutové EPčko cenu Objav roka na minuloročnom odovzdávaní cien Radiohead Awards. Minulý týždeň vydala novinku, ktorú napísala spolu so svojím producentom Ľubom Petruškom, ktorý je známy z účinkovania so skupinou Chikiliki Tua. Skladba, ktorá reflektuje veselý pop strihu 60. rokov a má opäť nápadité video, sa volá Doggy Baggy s podtitulom Fa Fa Fa. Hrá a spieva nám ju Kristina Mantis.

0: Milí krajania, končí sa 6. májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prímerie Ukrajiny a Ruska treba podľa šéfa slovenskej diplomacie využiť na deeskaláciu napätia. Slovensko dostalo 6. a 7. platbu z plánu obnovy. Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyzval v súvislosti s ohlásenými prímeriami zo strany Ukrajiny a Ruska na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. Slovensko v útorok dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške takmer 1,4 miliardy eur. Naša krajina tak už z plánu obnovy získala viac ako 5 miliard, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy eur. Peniaze sa využijú napríklad na modernejšie vybavenie nemocníc či škôl, ako aj na dostupnejšie služby pre ľudí. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Ponovom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška voľbnej kaucie pre voľby do Národnej rady a do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v útorok posunul do druhého čítania. Norma má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. septembra tohto roka. Vlaňajšia novela ústavy predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základných práv a fungovania právneho štátu od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vyplýva to zo správy o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pozitívne hodnotí zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní. Správa upozorňuje, že minulý rok bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný dosah na kvalitu ochrany základných práv a slobôd. Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Cudzinci, ktorí boli v dňoch 11., 13. a 15. mája objednaní na vybavenie na Regrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na Račianskej ulici. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže Najkrajšie knihy Slovenska je aj publikácia Zem, Erd z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé 10 ročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Vo svojej 13. knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil. Víťaznú kolekciu ocenených kníh tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež s názvom Na vlastnej koži. Jej súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
3: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
2: Projekt dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
4: Tu urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy im môžu ozaj zmeniť celý život. Aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednú zastávku, ktorá sa týka týrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
2: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
5: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
2: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
6: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré návykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť, alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
2: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
7: Tretie video na mne dosť zanechalo zimom riavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
8: Podľa mňa určite aj pre mladšie deti, ak to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, že ako sa taký človek cíti.
2: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. A už v úvode avizujem cestu za Slovákmi do Rumunska a Srbska. V mestečku Nadlak navštívime tamojšie líceum, ktoré už 80 rokov otvára brány pre svojich študentov. V Kulpíne si prezrieme bohato zdobený odev mladej nevesty z roku 1958 a v závere relácie pridáme aj novinku zo slovenského hudobného života. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Históriu a jeho súčasné aktivity nám predstaví riaditeľ Dušan Šomrák. My sa nachádzame v centre Nadlaku. Sme tu v krásnom parku a pred nami je nádherná historická budova a je to liceum Jozefa Gregora Tajovského. Akú históriu píše toto liceum?
10: Slováci od príchodu do Nadlaku v 1803, keď prišli, hneď prišli s učiteľom a s farárom. A hneď v septembri 1803 aj učili v prenajatej budove. O krátky čas postavili vlastné budovy. Až do 1918. škola bola podporovaná cirkvami, čiže boli konfesionálne školy. Po 1918., keď sa zjavili hranice, už začali štátne školy. A Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium.
9: A my sa práve pre to budovou nachádzame.
10: A práve tu sa nachádza. Bola dokončená v roku 1907. Budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické, bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec, bola aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský.
9: Preto pomenované líceum práve po tomto spisovateľovi?
10: Áno, po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
9: Vaše líceum je nádherne zrekonštruované. Má nové okná, dvere, novú fasádu.
10: Snažíme sa urobiť všetko možné pre našich žiakov, ak iné školy začínajú o 8, my začíname o 7. Ak iné školy majú určité podmienky, my musíme mať niečo viac, aby sme stále ponúkli niečo našim žiakom navyše, aby sme ich si tým pritiahli.
9: Aby to slovenské školstvo v tom národnostnom prostredí prežilo a malo význam.
10: Áno, je to tak a preto sme sa snažili aj posledné roky rôzne projekty z európskych fondov alebo z štátnych fondov, z fondov od sponzorov alebo z radnice mesta Nadlak a podarilo sa nám renovať už určitú časť, ale samozrejme ešte nie všetko. Všetky triedy naše, všetky sú vybavené inteligentnými tabuľami, v každej triede je kopírka, xerox, v každej triede je nový nábytok.
9: Pán riaditeľ, ak dovolíte, tak ja navrhujem, vojdeme do priestorov vášho lícea a predstavme si vaše líceum aj vašich žiakov.
10: Myslím, že to, čo máme predstaviť, sú žiaci, lebo bez nich by škola nebola.
9: Pán riaditeľ, my sme už spoločne vošli do priestorov vášho lícea. Treba na úvod povedať, že Slovenské líceum v Nadlaku rovná sa ako na úrovni slovenského gymnázia na Slovensku.
10: Na gymnázium chodí vyše 300 detí.
9: Sú to všetko žiaci, ktorí pochádzajú z Nadlaku alebo musia aj cestovať z ďalekého okolia?
10: Z blízkeho okolia. Dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
9: Všetká výuka sa tu v líceu deje v slovenskom jazyku, preto aj Slovenské líceum.
10: Naša škola, čiže teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
9: Tak zaklopme na dvere jednej z vašich tried.
10: Vchádzame do 12. C triedy, slovenská sekcia. Volí som túto triedu, aby ste videli maturantov.
9: Tak poďme ďalej. Dobrý deň vám všetkým želáme.
11: Ja som Tuad Ivanko.
9: A ty pochádzaš z Nadlaku?
11: Áno. Môžem povedať, že tu žije dosť veľká komunita Slovákov, aj keď napriek tomu, že nie je väčšinová, môžem povedať, že sa dobre rozumieme aj s druhými národnosťami a žije tu v peknosti.
9: Prečo si vybrala štúdium práve na tomto liceu?
12: Lebo tu bývame. Tu bola sama možnosť, ktorú sme si mohli vybrať na slovenskú sekciu.
9: Slovenčina ťa sprevádzala v rodinnom prostredí od malička, alebo si sa aj učila v škole?
12: Nie, od malička, lebo moji rodičia sú Slováci.
9: Teraz som vás vyrušila na akom predmete? Čo preberáte?
12: Angličtinu preberáme teraz.
9: Vás teraz čakajú maturity, tak z čoho sa bude maturovať na slovenskom gymnázium? Na aké predmety sa pripravujete?
13: Z dejepisu, slovenčiny, rumunčiny a zemepis.
9: Prečo aj na rumunčinu?
14: Pretože som polovica Rumun. Otec je Rumun a mama je Slovenka.
9: A už si aj rozmýšľal, že keď skončíš maturitu, že kam povedú tvoje kroky ďalej, čím sa budeš zaoberať?
13: Nie, ja som si nemyslel ešte na to.
9: Ty budeš mať aké spomienky na túto školu, keď skončíš s maturitou?
12: Ty môžeš pamätať, že som mala dobrých spolužiakov, sme sa zovárali, dobre sme sa rozumeli po slovensky, sme mohli tak aj po slovensky, aj po rumunsky komunikovať.
9: A mali ste aj možnosť počas vášho štúdia na tejto škole napríklad navštevovať Slovensko? Mali ste nejaké projekty alebo nejaké výlety na Slovensko?
12: Áno, som bola v Bratislave, keď som bola v 4. triede. Odtedy som ešte nebola na Slovensku.
9: A ako sa ti páčila Bratislava?
12: Sa mi páčilo, sme boli ako s triedou a mám pekné pamiatky stade.
9: Máte nejakú rodinu na Slovensku?
13: Máme rodinu na Slovensku, v Bratislave, aj v Nitre.
9: Aj udržiavate kontakt, stretávate sa?
13: Áno, aspoň tak raz v roku sa vidíme.
9: Keď vy ste boli na výlete na Slovensku a stretli ste sa tam s rôznymi Slovákmi, mali oni vedomosť o tom, že aj tu v Rumunsku žijú ľudia, ktorí majú slovenskú národnosť a používajú slovenský jazyk?
13: Väčšina sú prekvapení, keď im vravíme, že sme z Rumunsku.
9: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
10: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
9: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
10: V poslednom čase najmä informatika.
9: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
10: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
9: sa nachádzame na pôde slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola, tu v Nadlaku teda slovenská materská škôlka a základná škola.
10: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7000-ovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
9: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
10: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa s nej zdokonalili.
9: Povedal Dušan Šomrák, bývalý absolvent lycea a súčasný riaditeľ teoretického lycea Jozefa Gregora Tajovského v rumunskom Nadlaku. Lycea, ktoré spolu so slovenským gymnáziom v Bekešskej Čabe a Bátskom Petrovci tvoria piliere slovenského školstva v zahraničí.

0: A teraz sa presúvame do Srbska, presnejšie do slovenskej obce Kulpín, kde sa v minulosti nevesty vydávali v čiernych šatách s prekrásnymi pártami na hlave. Kulpínske nevesty mali šaty zhotovené z čierneho plátna alebo atlasu, doplnené čipkou a rôznymi ozdobami. Prečo sa obliekali do čierneho odevu? Opýtala som sa Kataríny Zorňanovej.
1: Voľa kedy sa nevesty sobášili v čiernom, nevieme prečo v čiernom, ale len predpoklady sú všetko, čo som pátrala, tak, že naši predkovia boli veľmi usilovní a ťažko zarábali peniaze, tak aj pri sobáši rozmýšľali o tom, že sukňu si môže obliesť aj do kostola a aj pri iných príležitostiach sviatočných. Mala na sebe čiernu sukňu, čierno oplecko, totižto blúzku a taktiež aj u nás sa vraví zástera keteňa. Z látky bolo obyčajne baršanová z čierneho plátna alebo z atlasu.
0: Teraz tu máme pred sebou naozaj krásnu čiernu svadobnú sukňu. Ona je kombinovaná s čipkou, s výšivkou, s takým saténom.
1: To je taká sviatočnejšia, aby sa povedala, alebo bohatšie ozdoby. Keď bola bohatá dievka, tak boli bohatšie ozdoby.

0: Kalja aš peć.
1: Nad kulpinom višla vjezda jasna, pod njom stoji moja mila krasna. A rozmišlja či sama vidavać, a či si mahor vlaski česavać. A či si mahor vlaski česavać.
2: Ten celkový odev tej nevesty doplňala nádherná párta. Párta bola vlastne v strede hlavy a tie slovenské ženy, nevesty zo Srbska ich mali naozaj nádherné, pretože boli veľké, boli farebné, ale boli aj ťažké.
0: Párta bola z dvoch častí. Bola predná časť aj zadná časť. Keď sa kládla párta, tak sa spájala.
2: Táto je biela. Toto sú ručne vyrobené konvalinky z bieleho plátna.
0: 8 mesiacov ju vyrábali 10 žien a túto vyrobili 19 tisíc konvalinkových kvietkov.
2: Tieto konvalinky sú doplnené ešte farebnými šípovými ružičkami a rôznymi mašličkami.
0: Tieto ružičky sa vyrábajú z atlasovej tušky a ženy to ručne vyrábajú.
2: Odkiaľ prišiel takýto zvyk medzi slovenskými ženami v Srbsku?
0: Neviem, len sa predpokladá, že voľakedy pred prvou svetovou vojnou boli aj u nás na Slovensku taká párta mala. Ale po druhej svetovej vojne sa ekonomicky obohatili naši ľudia a ako sa obohacovali, tak si aj kroje ozdobúvali krajšie a tak voľaktorá žena to vymyslela a spravili si takú, ako tie ostatné nemali. Taktiež ešte chcem pripomenúť, že túto pártu nevyrábala si každá. To mali v dedine dve lebo tri ženy, ktoré si mohli to dovoliť bohatie a oni vypožičiavali ostatným. Tá párta sa voľakedy vypožičiavala.
2: Párta je dosť vysoká. Ako je ťažká?
0: No tá párta má 4 kg.
2: Čo taká mladá nevesta dostávala do života? Aké dary?
0: Mladá nevesta dostáva výbavu. Záväzne výbave musela byť spálňa. Ale ak boli rodičia bohatší, tak aj kuchyňa a svadobní hostia nosievali také skromné dary, napríklad taniere, hrnce, poháre a také, čo treba do ruky hneď, keď sa zoberú.
1: Očka moje, či ma neželiete, frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme, ten kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten kulpín je veľký, my si vyberieme.
3: Rádio Slovakia International.
2: V tejto chvíli už vítam štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám priniesol novinku zo slovenského hudobného života. Vitaj, tak čo si pre nás pripravil tentokrát?
4: Dobrý deň, dnes tu mám novinku od slovenskej speváčky a skladateľky Kristýny Čopovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Kristýna Mantis. Školská psychologička z Košíc získala za svoje debutové EPčko cenu Objav roka na minuloročnom odovzdávaní cien Radiohead Awards. Minulý týždeň vydala novinku, ktorú napísala spolu so svojím producentom Ľubom Petruškom, ktorý je známy z účinkovania so skupinou Kiliki Tua. Skladba, ktorá reflektuje veselý pop strihu 60. rokov a má opäť nápadité video, sa volá Doggy Baggy s podtitulom Fa Fa Fa. Hrá a spieva nám ju Kristýna Mantis.

0: Milí krajania, končí sa 6. májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Prímerie Ukrajiny a Ruska treba podľa šéfa slovenskej diplomacie využiť na deeskaláciu napätia. Slovensko dostalo 6. a 7. platbu z plánu obnovy. Návrh k voľbe zo zahraničia posunuli poslanci do druhého čítania. A teraz správy podrobnejšie. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vyzval v súvislosti s ohlásenými prímeriami zo strany Ukrajiny a Ruska na využitie tejto príležitosti k deeskalácii napätia. V tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že slovenská vláda aj naďalej konzistentne presadzuje diplomatický dialóg, mierové riešenia a dodržiavanie medzinárodného práva. Slovensko v útorok dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške takmer 1,4 miliardy eur. Naša krajina tak už z plánu obnovy získala viac ako 5 miliárd, z celkovej alokácie takmer 6,5 miliardy eur. Peniaze sa využijú napríklad na modernejšie vybavenie nemocníc či škôl, ako aj na dostupnejšie služby pre ľudí. Spôsob voľby zo zahraničia sa má upraviť. Ponovom sa má hlasovať na zastupiteľských úradoch, nie poštou. Zároveň sa má rozšíriť možnosť voľby zo zahraničia aj na prezidentské voľby. Zmeniť sa má aj výška voľbnej kaucie pre voľby do Národnej rady a do Európskeho parlamentu. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú parlament v útorok posunul do druhého čítania. Norma má byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. septembra tohto roka. Vlaňajšia novela ústavy predstavuje jednu z najvýznamnejších zmien ústavného rámca ochrany základných práv a fungovania právneho štátu od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vyplýva to zo správy o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2025, ktorú zverejnilo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Pozitívne hodnotí zakotvenie rovnosti mužov a žien pri odmeňovaní. Správa upozorňuje, že minulý rok bol poznačený viacerými trendmi, ktoré môžu mať zásadný dosah na kvalitu ochrany základných práv a slobôd. Medzi najvýraznejšie témy patria nárast nenávistných prejavov, legislatívne zmeny s potenciálnym dosahom na právny štát, pretrvávajúca diskriminácia a prehlbujúce sa sociálne nerovnosti. Cudzinecká polícia v Bratislave sa sťahuje do nových priestorov na Račianskej ulici 62. V súvislosti so sťahovaním bude pracovisko pre verejnosť dočasne úplne uzavreté od 11. do 17. mája. Cudzinci, ktorí boli v dňoch 11., 13. a 15. mája objednaní na vybavenie na Rekrútskej 4, budú mať svoje termíny automaticky presunuté na 26. mája. Všetky úkony budú vybavené už na Račianskej ulici. Od 18. mája budú všetky služby poskytované výhradne na novej adrese. Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana predstavil v Bratislave najkrajšie knihy za rok 2025. V kolekcii ocenených kníh v 34. ročníku súťaže najkrajšie knihy Slovenska je aj publikácia Zem, Erd z dielne cestovateľa a fotografa Filipa Kuliseva. Za uplynulé 10 ročie sa prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Vo svojej 13. knihe ukázal to najlepšie zo 170 krajín sveta, ktoré navštívil. Víťaznú kolekciu ocenených kníh tvorí 20 knižných titulov a dve študentské práce.
0: Téma dňa.
1: Ministerstvo vnútra spustilo celoslovenskú preventívno-edukatívnu kampaň pre deti a mládež s názvom Na vlastnej koži. Jej súčasťou je interaktívny kamión s videami o drogách, kyberšikane a týraní zvierat. Pokračuje Barbora Tomková.
2: Kampaň odštartovala v Košiciach a je určená najmä pre základné a stredné školy. Učitelia sa zhodujú, že o týchto témach treba hovoriť. Pokračuje učiteľka základnej školy Hroncová Košice Zuzana Notárová.
3: Určite si myslím, že je to dôležité, je to veľmi aktuálna téma. Verím, že to v nich zanechá stopu.
2: Projekt dáva možnosť žiakom byť v priamom kontakte s následkami drog, kyberšikanov či týraním zvierat. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD je prevencia kľúčová najmä u mladých.
4: to urobené tak, aby tí mladí ľudia si z toho niečo odniesli, aby pochopili, že tie drogy môžu ozaj zmeniť celý život. A aj jedna nevinná fotografia, ktorú pošlete cez nejakú četovaciu aplikáciu, môže mať ďalekosiahle následky. A rovnako aj ak prejdete poslednou zastávku, ktorá sa týka týrania zvierat, myslím si, že neostanete chladnými.
2: Jan Fenčák zo Združenia miest a obcí Slovenska dodáva, že je potrebné, aby deti vedeli aj nahlasovať trestnú činnosť.
5: Videli sme v poslednej dobe množstvo obcí a miest, kde sa zistili nožiarne zvierat, ktoré potrebujeme eliminovať. K tomu potrebujeme pomoc obyvateľov a samozrejme aj deti, ktorí možno k tým zvieratám majú taký ten špeciálny vzťah a vďaka tomu i do celého tohto procesu napojiť.
2: Pre žiakov boli pripravené aj stánky, kde sa jednotlivým témam venovali policajti. Pokračuje policajná preventistka Denisa Babiarová.
6: Majú možnosť si pozrieť aj niektoré navykové látky. Takisto máme so sebou aj okuliare, ktoré simulujú či už opitosť, alebo človeka pod vplyvom drog. Ďalší stánok je z envirokriminality zameraný na týranie zvierat, ako postupovať, ako reagovať.
2: Študentov zaujala najmä interaktívna forma.
7: Tretie video na mne dosť zanechalo zimomriavky na chrbte. Týranie zvierat fakt, že nepodporujem a veru, že budem bojovať, aby sa to ďalej nepodporovalo.
8: Podľa mňa určite aj pre mladšie deti, ak to bude veľmi záživné. Okuliare som si vyskúšal, nečakal som taký dopad. To zaujímavé pocítiť, že ako sa taký človek cíti.
2: Interaktívny kamión s videami navštíví 18 miest po celom Slovensku.
0: Rádio Slovakia Internacionál. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
9: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. A už v úvode avizujem cestu za Slovákmi do Rumunska a Srbska. V mestečku Nadlak navštívime tamojšie líceum, ktoré už 80 rokov otvára brány pre svojich študentov. V Kulpíne si prezrieme bohato zdobený odev mladej nevesty z roku 1958 a v závere relácie pridáme aj novinku zo slovenského hudobného života. Toľko z obsahu nasledujúcich minút. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
9: V tejto chvíli sa spoločne vyberieme do mestečka Nadlak v Rumunsku, do spoločenského, kultúrneho a školského centra tamojších Slovákov v tejto krajine. Sídli tu Demokratický zväz Slovákov a Čechov. Navštíviť tu môžete slovenské kostoly, nájdete tu vydavateľstvo, z ktorého vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tu napríklad aj folklórny súbor Salašan. V centre neveľkého mestečka, priamo v parku, sa nachádza teoretické liceum Jozefa Gregora Tajovského. Históriu a jeho súčasné aktivity nám predstaví riaditeľ Dušan Šomrák. My sa nachádzame v centre Nadlaku. Sme tu v krásnom parku a pred nami je nádherná historická budova a je to liceum Jozefa Gregora Tajovského. Akú históriu píše toto liceum?
10: Slováci od príchodu do Nadlaku v 1803, keď prišli, hneď prišli s učiteľom a s farárom. A hneď v septembri 1803 aj učili v prenajatej budove. O krátky čas postavili vlastné budovy. Až do 1918. škola bola podporovaná cirkvami, čiže boli konfesionálne školy. Po 1918., keď sa zjavili hranice, už začali štátne školy. A Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium.
9: A my sa práve preto budovou nachádzame.
10: A práve tu sa nachádzame. Bola dokončená v roku 1907. Budovu postavila Evanjelická cirkev Slovenska v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec, bola aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský.
9: Preto pomenované líceum práve po tomto spisovateľovi?
10: Áno, po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
9: Vaše líceum je nádherne zrekonštruované. Má nové okná, dvere, novú fasádu.
10: Snažíme sa urobiť všetko možné pre našich žiakov. Ak iné školy začínajú o 8, my začíname o 7. Ak iné školy majú určité podmienky, my musíme mať niečo viac. viac, aby sme stále ponúkli niečo našim žiakom navyše, aby sme ich si tým pritiahli.
9: Aby to slovenské školstvo v tom národnostnom prostredí prežilo a malo význam.
10: Áno, je to tak a preto sme sa snažili aj posledné roky rôzne projekty z európskych fondov alebo z štátnych fondov, z fondov od sponzorov alebo z radnice mesta Nadlak a podarilo sa nám renovať už určitú časť, ale samozrejme ešte nie všetko. Všetky triedy naše, všetky sú vybavené inteligentnými tabuľami, v každej triede je kopírka, xerox, v každej triede je nový nábytok.
9: Pán riaditeľ, ak dovolíte, tak ja navrhujem, vojdeme do priestorov vášho lícea a predstavme si vaše líceum aj vašich žiakov.
10: Myslím, že to, čo máme predstaviť, sú žiaci, lebo bez nich by škola nebola.
9: Pán riaditeľ, my sme už spoločne vošli do priestorov vášho lícea. Treba na úvod povedať, že Slovenské líceum v Nadlaku rovná sa ako na úrovni slovenského gymnázia na Slovensku.
10: Na gymnázium chodí vyše 300 detí.
9: Sú to všetko žiaci, ktorí pochádzajú z Nadlaku alebo musia aj cestovať z ďalekého okolia?
10: Z blízkeho okolia. Dve susedné dediny, jedna vzdialená 7 km, ďalšia na 14 km a zabezpečujeme pre nich dovoz autobusom.
9: Všetká výuka sa tu v líceu deje v slovenskom jazyku, preto aj slovenské líceum.
10: Naša škola, čiže teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, funguje dvomi sekciami. Prvá sekcia vo podávaní v rumunskom jazyku a druhá v podávaní v slovenskom jazyku. V sekcii v slovenskom jazyku všetky predmety sa učia v slovenčine, okrem rumunčiny a technických predmetov.
9: Tak zaklopme na dvere jednej z vašich tried.
10: Vchádzame do 12. C triedy, slovenská sekcia. Volil som túto triedu, aby ste videli maturantov.
9: Tak poďme ďalej. Dobrý deň vám všetkým želáme.
11: Ja som Tivad Ivanko.
9: A ty pochádzaš z Nadlaku?
11: Áno. Môžem povedať, že tu žije dosť veľká komunita Slovákov, aj keď napriek tomu, že nie je väčšinová, môžem povedať, že sa dobre rozumieme aj s druhými národnosťami a žije tu v peknosti.
9: Prečo si vybrala štúdium práve na tomto liceu?
12: Lebo tu bývame. Tu bola sama možnosť, ktorú sme si mohli vybrať na slovenskú sekciu.
9: Slovenčina ťa sprevádzala v rodinnom prostredí od malička, alebo si sa aj učila v škole?
12: Nie, od malička, lebo moji rodičia sú Slováci.
9: Teraz som vás vyrušila na akom predmete? Čo preberáte?
12: Angličtinu preberáme teraz.
9: Vás teraz čakajú maturity, tak z čoho sa bude maturovať na slovenskom gymnázium? Na aké predmety sa pripravujete?
13: Z dejepisu, slovenčiny, rumunčiny a zemepis.
9: Prečo aj na rumunčinu?
14: Pretože som polovica Rumun. Otec je Rumun a mama je Slovenka.
9: A už si aj rozmýšľal, že keď skončíš maturitu, že kam povedú tvoje kroky ďalej, čím sa budeš zaoberať?
13: Nie, ja som si nemyslel ešte na to.
9: Ty budeš mať aké spomienky na túto školu, keď skončíš s maturitou?
12: Môžeš pamätať, že som mala dobrých spolužiakov, sme sa zovárali, dobre sme sa rozumeli po slovensky, sme mohli tak aj po slovensky, aj po rumunsky komunikovať.
9: A mali ste aj možnosť počas vášho štúdia na tejto škole napríklad navštevovať Slovensko? Mali ste nejaké projekty alebo nejaké výlety na Slovensko?
15: Áno, som bola v Bratislave, keď som bola v 4. triede. Odtedy som ešte nebola na Slovensku.
9: A ako sa ti páčila Bratislava?
15: Sa mi páčilo, sme boli ako s triedou a mám pekné pamiatky stade.
9: Máte nejakú rodinu na Slovensku?
13: Máme rodinu na Slovensku, v Bratislave, aj v Nitre.
9: Aj udržiavate kontakt, stretávate sa?
13: Áno, aspoň tak raz v roku sa vidíme.
9: Keď vy ste boli na výlete na Slovensku a stretli ste sa tam s rôznymi Slovákmi, mali oni vedomosť o tom, že aj tu v Rumunsku žijú ľudia, ktorí majú slovenskú národnosť a používajú slovenský jazyk?
13: Väčšina sú prekvapení, keď im vravíme, že sme z Rumunsku.
9: Aké majú potom uplatnenie vaši maturanti, ktorí skončia vaše liceum? Kam vedú ich kroky? Kde sa potom ďalej vzdelávajú? O čo majú záujem?
10: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
9: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
10: V poslednom čase najmä informatika.
9: Pán riaditeľ, aké sú vaše skúsenosti? Študenti, ktorí odchádzajú po ukončení maturity a odchádzajú študovať aj do zahraničia, vracajú sa potom naspäť, posilňujú váš pedagogický zbor?
10: Málo sa vrátia. Ľutujeme to, ale málo sa vrátia.
9: Sa nachádzame na pôde slovenského lícea. Pod vašu správu patrí aj materská škôlka a základná škola. Tu v Nadlaku teda slovenská materská škôlka a základná škola.
10: Áno, je to tak. Je to jediná školská inštitúcia v našom mestečku, 7-tisícovom, a zastrešujeme všetko, čiže od trojročných, keď začínajú do škôlky, až po 18-19 ročných, pokým ukončia strednú školu, sú pod jednou strechou, nech tak poviem.
16: Pán riaditeľ, ako je to so záujmom rodičov? Miestni Slováci majú záujem, aby ich deti navštevovali vaše slovenské školské zariadenie?
10: Majú záujem, ale keďže žijeme v Rumunsku a sú rodiny aj zmiešané rodiny, v prípade, že rodičia rozmýšľajú tak, že keď sme v Rumunsku a pôjde študovať dieťa niekde v Rumunsku, tak mu bude ľahšie, aby si udomácnil aj terminológiu a ďalšie veci v rumunčine, tak veľakrát volia aj dať si dieťa na rumunskú sekciu. A my sme preto urobili krok približenia k ním a sme vytvorili tzv. Voliteľné predmety slovenčiny v rumunských triedách, ale kde sa učia aj deti, ktoré ovládajú slovenčinu, aby sa s nej zdokonalili.
9: Povedal Dušan Šomrák, bývalý absolvent lycea a súčasný riaditeľ teoretického lycea Jozefa Gregora Tajovského v Rumunskom Nadlaku. Lycea, ktoré spolu so slovenským gymnáziom v Bekešskej Čabe a Bátskom Petrovci tvoria piliere slovenského školstva v zahraničí.

0: Pečín.
1: A teraz sa presúvame do Srbska, presnejšie do slovenskej obce Kulpín, kde sa v minulosti nevesty vydávali v čiernych šatách s prekrásnymi pártami na hlave. Kulpínske nevesty mali šaty zhotovené z čierneho plátna alebo atlasu, doplnené čipkou a rôznymi ozdobami. Prečo sa obliekali do čierneho odevu? Opýtala som sa Katariny Zorňanovej.
2: Voľakedy sa nevesty sobášili v čiernom, nevieme prečo v čiernom, ale len predpoklady sú všetko, čo som pátrala, takže naši predkovia boli veľmi usilovní a ťažko zarábali peniaze, tak aj pri sobáši rozmýšľali o tom, že sukňu si môže obliesť aj do kostola a aj pri iných príležitostiach sviatočných. Mala na sebe čiernu sukňu, čierno opliecko, totiž to blúzku, a taktiež aj u nás sa vraví zástiera keteňa. Z látky bolo obyčajne baršanová z čierneho plátna alebo z atlasu.
1: Teraz tu máme pred sebou naozaj krásnu čiernu svadobnú sukňu. Ona je kombinovaná s čipkou, s výšivkou, s takým saténom.
2: To je taká sviatočnejšia, aby sa povedala, alebo bohatšie ozdoby. Keď bola bohatá dievka, tak boli bohatšie ozdoby, keď bola chudobnejšia, tak boli chudobnejšie. To je normálne.
1: Ale keď sme ju prevrátili, je na nej aj tvrdý papier. Prečo ten tvrdý papier je tam prišitý?
2: Tvrdý papier je preto vyšitý, aby sukňa lepšie stála, tak ženy sa vyneliezali, tak prišívali papier, aby to tak stálo pekne.
1: Pod touto černou sukňou boli biele spodničky a bolo ich niekoľko?
2: Boli 3 a bývajú aj 5. Závisí, ako sú naškrobené. Ak sú veľmi naškrobené, tak stačí aj 3. Ak sú menej naškrobené, tak obliekali aj až 5.
3: Nad Kulpínom vyšla hviezda jasná, pod ňou stojí moja milá krásna. A rozmýšľa, či sa má vydávať, a či si má hor vlásky česávať. A či si má hor vlásky česávať.
1: Ten celkový odev tej nevesty doplňala nádherná párta. Párta bola vlastne v strede hlavy a tie slovenské ženy, nevesty zo Srbska, ich mali naozaj nádherné, pretože boli veľké, boli farebné, ale boli aj ťažké.
2: Párta bola z dvoch častí. Bola predná časť aj zadná časť. Keď sa kládla párta, tak sa spájala.
1: Táto je biela. Toto sú ručne vyrobené konvalinky z bieleho plátna.
2: 8 mesiacov ju vyrábali 10 žien a túto vyrobili 19 tisíc konvalinkových kvietkov.
1: Tieto konvalinky sú doplnené ešte farebnými šípovými ružičkami a rôznymi mašličkami.
2: Tieto ružičky sa vyrábajú z atlasovej tušky a ženy to ručne vyrábajú.
1: Odkiaľ prišiel takýto zvyk medzi slovenskými ženami v Srbsku?
2: Neviem, len sa predpokladá, že voľakedy pred prvou svetovou vojnou boli aj u nás na Slovensku taká párta malá. Ale po druhej svetovej vojne sa ekonomicky obohatili naši ľudia a ako sa obohacovali, tak si aj kroje ozdobúvali krajšie a tak voľaktorá žena to vymyslela a spravili si takú, ako tie ostatné nemali. Taktiež ešte chcem pripomenúť, že túto pártu nevyrábala si každá. To mali v dedine 2 alebo 3 ženy, ktoré si mohli to dovoliť bohatie a oni vypožičiavali ostatným. Tá párta sa voľakedy vypožičiavala.
1: Párta je dosť vysoká. Ako je ťažká?
2: No tá párta má 4 kilogramy.
1: Čo taká mladá nevesta dostávala do života? Aké dary?
2: Mladá nevesta dostáva výbavu. Záväzne výbave musela byť spálňa. Ale ak boli rodičia bohatší, tak aj kuchyňa a svadobní hostia nosievali také skromné dary, napríklad taniere, hrnce, poháre a také, čo treba do ruky hneď, keď sa zoberú.
3: Očka moje, či ma neželiete, frajer sa mi žení a vy neplačete. Frajer sa mi žení a vy neplačete. A my ešte plakať nebudeme, ten Kulpín je veľký, my si vyberieme. Ten Kulpín je veľký, my si vyberieme.
4: Rádio Slovakia International.
1: V tejto chvíli už vítam v štúdiu nášho hudobného dramaturga Rada Meša, ktorý nám priniesol novinku zo slovenského hudobného života. Vitaj, tak čo si pre nás pripravil tentokrát?
5: Dobrý deň, dnes tu mám novinku od slovenskej speváčky a skladateľky Kristýny Čopovej, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Kristýna Mantis. Školská psychologička z Košíc získala za svoje debutové EPčko cenu Objav roka na minuloročnom odovzdávaní cien Radiohead Awards. Minulý týždeň vydala novinku, ktorú napísala spolu so svojím producentom Ľubom Petruškom, ktorý je známy z účinkovania so skupinou Chikiliki Tua. Skladba, ktorá reflektuje veselý pop strihu 60. rokov a má opäť nápadité video, sa volá Doggy Baggy s podtitulom Fa Fa Fa. Hrá a spieva nám ju Kristina Mantis.

0: Milí krajania, končí sa 6. májové vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.